0: Вы слышите, за сваву скончился вчера другое представление оратория «Вулкотна вода» Будыской Кроне. Струни сваву, а до траяцем шиклеском, джакуаши со публиком вятся хач 100 шулерям сербского гимназия, торика кори атишриованской скупине, с добом пактиш сербской коммуни филармонии, а бенд «Йоханнес und die Gerstengabe». Сукуне наот мише Юдит Кубицец, котраш би попшетстенју тиш пшелша с покојом, звуконам своих кованцо.
1: Ја сам јара воложена, ја сам усукаш вујки джил вот нас, ки смо хока на јувишчу стали, мо смо во проќи јара и јара пилне звучували, а со теш пшедрачвали, а генералка би јену вужеданја пра премјера би прини фацет, окей, там мо стемо, нека ще смо повецу пшестали, а ја сам так весла, зо ја со то порадживо, зо ја со нам лохшо спевало, зо смо пшестачмоли, а зо те чиморосни, те со вокли супо. А, де може се на не спушчеч? To je rene, ja se muslo, deš publikum take, jo votu rene, ha ma tajko veke fajn, pozitivne začuče, deš vanučinu, da so tež na nas přenese, to ne je jenoš tak, se taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je osvod nekak dženca te stava.
0: A ja už tuž neje si hišče oratorii vulkotna voda vobladao, tun ma k tomu hišče skvádnosť drianíc dupala nas ve Vožice, ale pola susodovi Česky, v Liberecu menice, a to 27. septembra, to ma po dotelnym pláne s tobom posledne predstajne byč.